0: Ani VVO, mdogbe na miso Radio Canal FM di le somme ne nyo be dodo be toto di ya. Ekbe kuda, wetre nye gwan ben keke wivo adean le pek pe vekudo wivo adean me. Me la no somme ne nyo be dodo me ekbe a Michel Tomega, ele apipi a godo, me le se mi anove pulcheri be niko. Me kan lo di be na mi fon, na mi nyo ele. Ya chami dak be, amenu veve a ye webe na milese, mi abe nyi kok wa. E yen ti kou mi do jido, ne mi yon to mi an to amek be to ya, a o, mousen le kwe mle mi an si o. Mi la dapo, mi la gban gojo gojo, mi la hocho, fwa, ne o len kwe do amenu veve an ti pwa. E la kpo to no webe do la no yi. Ba fide pepe ko lele se nko nyin deken ya. Mbi a menu veve a bine ane so le gode pepe me. So mene nyo be dodo ek beto a. Me la kan zoko a me be nya jojo o tanami. Ne yon va ya me la gen lok befan de deo me. Befan de deo chan va ya ek be koda. Me kon deken ga o ya kwa me la no srompe ne nyo be dodo me. Eva yon don kusu gawe de ka klop de la pres. Paska lo soukou do eba mekpekpe o. En hava yi mikpon don kousou gawe ve kou fan kwa. Mi la tro so zokwa me be nya jojo vana mi. Le blibo de deme.
1: Kowe lo nou jolo. Awo yaka.
0: A me veve o mi hoek bebe zokwa me be nya jojo taka kan le kia. E to sisi. Alo to sa sra be le popou de kola ten yo be etan alo baga. Le agwenye venu tuwa me le adeti kopia. Oke do tome ni. Alo, denti le funwa. Waye webe na merke le noto wan mea. Ebe watu le kebe etosisi alo bagaya kengbwe. Ne wav.

ngbano te kwa mere kwe kwe o. Ngbano te be na amede le we nyuede ke ngbwe ya we nyuede o. Kwa matro va enya ya di be na de. Ne tobe o dona jesi apo gban gban pe o. Alo wonde na mede kpo. Ye tamnyo wa owe bruskoma. Alo blonya de enya dadade. Enya manwe tepede. Afode dede. Nemi tro jua. Kwa te a jime sensen lo. Nemi tro jua. Ekbe vitu kuinde. E ponan uponami le miyabe di o me koko koko koko koko. Pena. Eni ko wongwa o nyabe mnyo wa. Fwa gari o miyamiya mede wa. Mi sena jime le di. Miyabe orgoy. Miyabe dada. Miyaba menyenye. Miyabe nyenyenye ya. Mnana bina mia trova ne mia va dota flache na mewa kintie mi davole mi glonya gbegble ni alomi wonde ke yem le tepe o yintia ngbade mona apo nyinyinyi wa ne ba gble apo nono menyu olo ngbade moni nto ku de ko apo nyi wa ngbade moni o e la gble nu le nti o e ne o gbe wo vo dada Alogbe wa fode de manyon manyon de. Onto ya. Tamnyo wedo do konti. Tamnyo wa mwa mede yo jave. Mwa mede yo jave de kukuno lo. Onto chan. O la ten se repenti o le do konti. Ehen. Wa. Nya len kovido le kebe a fode de wlulu yo onti ya. E la de mon ami bena. Mya be plen potensyalite ke emi sova ihe ya mea. E la de do gonami. Ekbe ya. Ejeje anglo na be gbe a vo anene ko be le hoho e won mi gba va le do jesi uye be aye monu dio le hihi asi natura si enmi si efuto si be so finami abe yaira o ni o mun le nu zon wa o la ni gogba lo la no yivon to ma nyo vo en tete o emi ni ame ressource gbogbo de capacité gbogbo de la no me o yin ti are nti be ma tono be na on to pan koto wa eko hova eko so da sinu si be do da sinenia ni on po kire patan ti o wa eko nti o kire voa jagbagba na no we eke o pata gba le ngbe do mi wo la do me o yo mu nyo wa no gbe le do gbe ra po ama o la ba hun so fiun Nono me diyo la va, enu diyo la va, do diyo la va, ye, ne, owe le kia, ame le la kwabe o, ame ya han la ten wonu ya, alo onto la kwabe yo, enu ya han le menye kengbo ya. Yinti ya de, miya nonu zon, le miya be nou nan na onti, ma ou be nou do wonu de kwe kwe nto, ma ou be ame le kwe kwe kebe oware, mouni ame kpo. Eh? Mau benu wowo de pepe are munyinu wowo po yentia ma blenke ngba veto mena o ole dukwa medio home meyo honlo meyo no vi meyo amede mle weba patiwa eko soda sina wa ahunka le awentido proprement de viobe proprement awentido Bako, ba deplibo, ba jefiato, a jegato. Na akpora, bina fiko okpona kuhele, fike ye, mohenu onananya, agba akpora bina, ela nononon ninema. Enyo, mi wakpoplo edwe mi wakpoplo edwe mi vitu kuide, kwa mkano di bina. Endeke ya, mi la geno sronpene nyo ve dodo, ntonton mi sronpene nyo sronpene fa, Le mi la wedo ya huwa me la fonyo nune bobo edo kone suan no sune son lono so chon suan di e suan de pek pata. E la zon sun le amenu ve vya me. Kwa mi dwa kpe do mi abe tororo ta mi abak bagba jeji uta. E so gade me ya. Alo mi vanyye be na mou bo san e le san chan vwa mou bo. Vwa fifi ya ya e gbango e. Ekbango do a fili kwe kwe gome sisi ova bena. Nou sou de ka, magba.

0: Ami VVO, mi gba ho, mi abe gbe dona me oso radio kanal FM di li dukwa me be nya jojo o me. Nzon non gba kudo, ami do kwe di kpokpo nywede, le aditi ko pebe nou to ame. Le nyanyanana de ko de do gwa, tome lo de, le de edo kwe fion, kwe de, le tosisi, etan lo gba gade me, le gendarmerie be brigade abe ngbo do me. Kudo le kebe jesi do nou yantia, Agwenye ve si subi meria e honkone do doa o. Le nyanyana nan lo gbefan de dede ke oso dare wetri la bin keke wivon ne gwandia. Kolonel kezi e kere nye nouto via mebe plotoa. E de se toba mele kwen toma kpo gome le tepe wan alo atro do tepe wan kakavana gake meye. E do doa kwa tala no e tepe o. E dore kwekwe alo nono mele kwekwe ke lante mnabe zuko me vyo bagbe. La nwa foku mea o dose so kudwe nti. Chan chan ya, walebe keye zume vio alo ameko otro do funu ocho jimade. So kudo le kebe tome lan ya be kwa ponti. To te te ole woyo yona duko me vio bena mesia mene ba non nou zon ve vede. E do se bena mele kwen tong ba te do tome lan wan ke le nyit me lo alo a jakba koli wan ti yo. Alebe alo amede ba ve kase bena e jale alo e jadi gen len ti yo. Ne ok baba do jesi nou buye yo wa. E meri ale woyo yona duko miko le funwa bena e to te te kewe dia watem kasi wanti kaba. Ken gboye ne wava tokba dole kebe tepe a etan alo tosi si wan gbaku bebe gbagblo me keke wan o do kuru enti ba mele kwekpe ba fo mba ka gbagba won me o. E donzi kpo pe a alo meri ke le funwa e kanro duko me vio ba fo de denye denti ale bena chok bevwen bende kwekpe mbaba toso enu ya me o. Ile gbe na mi zonde ya sokuto do titre titi dunya hin ha vuvu vonti ko do ebe ya de zon sona to didime yeye le de comme gba ko do carte nationale de concertation pour le changement CNCC o de dodo yeye de di ke di be wazon o do gba ko do nya kakando to ko do ya anti blaragbe ke va ya ha so sue yo wa e comme do pe aro to metinya ke la na bena togola to le togo be e senogan be e dodo me e ye wa gen ronu ko be transition politique amia e le ni propose gba ko do nya me jojo aso swe vuvu voyo wa sokudo cede a o ko doro pia be chanchantia so fifi a dia do nani gomedo pe alo zion denu de na dunya hehe be nyo ke la tem de togo jole e dunya hehe be chaka chaka ya o me jan ki si e pono po sokudo le kebe dodo ya onti le français gbe me Na dunya hin ha so swe vovo voyo wa, se dia obe kodoro pe abe chanchian, e la hon agbo yeyede, alebe na do do do ku do do ne ba temva, transition be afode diwo mele founwa, me la si ahwe no ajamago Johnson kafu ibe ni konso kudo chanchian onti.
1: Ma globe ke wekbe le jibe duya mene trofwa, kodo dume vi be ha so sole wa doko si mo. Mi bon, do se de a o be decision ke be rendra, nti kishi ya, chuchu gwa ye chan, yo le tone mi be, mi a be nyanjo. Mi a meke we le ji tro tro alternance le duya me, mi a meke we e jidu buyare, e be ye be nyati kone mi. O chi gbogbore pone mi o na dole wu mi bo a o jo ba le tone mi be yu o be mi a be nya jo ye mi de nya wa to me du me vi o gbe be re nya ya ke va ne mi a e nya gare de va le ke mi po e do a ye yin be sina be tutu gbo a ke ye se de a o to gboro ne ne a mi ro la tro yu wa gbo ai to no be re e se wa ko zan so po e ji du du a e ndi oro la do so eme e si abakpa buo le ke wele gbonbe le ko joro to opo nya be ne ne nya le won ke won e duko africa duko popo union africaine be ha so so ko yo na be conseil paix sécurité a ero la chite la adonto le e duko la ke wele won ni a
0: Le ase unka kanku nyame jojro mea, unko noto yo wa odo jesi mama ke nwanyisan ke webe na kadodo ke ela no dodo ome, eye totro ke ya mesia melidia ni miakwe kunkuvia mama na bena totroa mtenvo. Ke wafifia, ongbadila ovo dada ko owo san alebe na nenebe nwane batroba jo, le funwa yo le woyo yo nenu se onkbata be wa popuro du sona ezondede de kankume. Me la peut-être c'est à Reno à Jamago Johnson Beniko Sokudo quand m'était anti.
1: Vous m'avez parlé de mes vieux bé et tout dans ton gant, tout le monde, toi, Mia Bob et Rolasso. Mia Bob et Rolasso et Mia Wéo Zero Toué. Mia Wébé et souveraineté à Yo Bidio, oh, toi, fort.
2: Canal FM, dia me pe jibo.
0: Togobe kojodo pia be alose koko tobe do pia rikosira ya me alwebe nuwa kojodo do tehede do la tem nwedi ne omuva don ingbo do me alo tuturo da nko wa lekebe kojodo do ya ekan kojodo to be alose kile nyi magistra obe do metodika ke wa osonya do nti sokodo ezanu dudu be enyado nti lekebe nyanyana na yalo gbe fan dede ya togo breaking news.info eye dedo go le nyanyana na onu a lekebe kojodo do ya enyi nde ke mu jopo le togo be jojo me nti nyomeo ke wa

Enti oso nyadwa enyinde keye elebe dope eye lekebe enyasora menti ya kelana bena kujoro toya lave kodo kujoro pia enyinde kemu jokbowa. Kewa nonomia eve mewelebe ke masoma sogbogbodi ole yeji le togobe kujoro pia eye ameyo osona nyavana be wadrona yo wa osona enyavuvuvodo kujoro toba lozin kewenyi avoko eye dzumevi igbalo be haso swe vuvuvuchan onona lekebe enyayome enya hehen wa jiejia esona lekeye afodede kewe olaso aso sonya alozon dede ke ntie nyala zondoa leye be dona inango domedo leye susun vaina ezanu dudu be nyon di sokudo kojua be soso be nyon tia masomason we non ntie wa ke wa le piakpe vewi vode kabe wetri nyigwa mea Togo be kojoro pia balozi kokon to kile ni kour supreme ambazi kwe minon to aweto Abdoulaye Yaya. Yen to e de gwefan le kebe maso maso yo ko le kasi togo be kojoro pia. E kwan konya kakando to wa magistra yo wa. Alo kojoro to gan ya. E de maso maso kewe de wado kwe fion. Alo kemti o sonya doa so fion so kuro magistra de onti. Novia magistra de onti eye to ewan dia ewo yoyo no be na watro no nome ke wan do pe ya ko dolia e de nu me koko so fion biobio gbogbo ke yo kasi le hawanu e kenyi amesiame be e doda si be wowo le kojoro pe abapadi ke ye hian be na vevenyenye banu kakan lo di ke du comme violence daro wa di anti le wa be do be wowo me E wan miya glombe na lekebe kojoro do ya, ke laten veme, ne kojoro toba lozi ya, ke le ni magistra. E laten na dope, bu, e nyame jojwa, to hede. Le, nkuvile le do nwonti, le gbag blan wan mea. Lekebe kojoro do ya, e to lebe, wado kojona, kojoro to, be akpadi. Kake vwa le, o la le nkuviro nonome onti le. Kakan lo di ko la son nanwa, ametan blibli ke la nonwa me, enyame jojro ke la nonwa me, eve vie toa. Chantian ke, la vanyi chantian be nouwa, e la de fion be na amere kwe kwe mo le siya be ta osi be le ke gbo blonde, blonde nene. Ke wwa le kebe homa kwen kwen ya, eva kojoro pe a be aloze kokwa be dope ke le niku suprema be klondi wale be ke homa gbogbo di o chon le. E yo la le nkuviro onti ya, ke wwa togo be kojoro. Kojoropia e kojododo adodwe be nyame soso elesi le lekebe e chantian ya be wowo me alebe na lekebe biobio ya wa konu me kudwenti le hahwanu e kenyi dodasi be nkume popona me la mere pepe kenyi kojoro to alo ekebe do ya be wowo nti alebe na du comme vieux be kakan lo di ko sodo wa dia ne batin po ameji chonchon Lekebe kojoro doya keja veme ne kojoro toa elana dope kokobu lekebe enyame jodro ya na nkuvilele do nunti towa lekebe nonome ya egbo enu vovota wale ola le nkuvido dodo nwa eye la dele kojoro doa elano alo enyame soso adodwe ke la nuntia sofion ke wa le edure me ke ye kakan lo dile yebe kojoro piantia Enyi edure ke jojwe soso kwa kutuwa nkuvilele do amekbe tobe jenonti be nyolia. Ke wan lekebe enyaya me sosoa. El atende gbeda si se sende sodogo. Togobe kojoro pia de untete la nwesi adwedwe meto. Beba debe to tete kwa kutuwe be sosoe me soso fion. Le yebe e hado to be dometo le kake bakwe doko le wanto wabe doa be nyame soso be nkumea. E alekebe biobio ya. Enyi bobio le kentiye nkuvilele do nunti adwedwe. Dola noa. E ha so swe vovovo si be blade on e nye so heo ku nyon nou be ha so swe kokpona abodo wawo be nyon gbole aputan toa mea. O le na o tutudo so kudo adi o be zanzanti nou koyona be pesticide e nana be na wabe nou kuo o bona jiji jinyue na o le wabe dog bakudo nou ko po la domia be akpati. E ya dodo le benyi be wabla kpana le kebe so hek bakudo nyon nou ko wana bodwa so kudo e nou yonti le o la zam e si le jiji me adodo le nou bakudo le ko la zan le kebe adi yodo le togo be afwanti so ya. ONG
Pazid. E so dodo ya darebe ya tenkwe rwanzi. E fa

0: Mila yi gbe fan de de koti ya odi, se te be doji popia. Ele koto yi jina dwa be chaka chaka le va dozo sokpo nou be nyome. So, fon fon me gane mi ti blane vwa ton, webe nan me rongpo zosyo. E wale ke be chaka chaka e so gana be machina go vwa se te ku se be, bakudo gana be e doji popia kpata yo la foso swe alebe nan nou kpata ni batin trova. Wabe nono me odi. Yoli bale donkwe jina mi bena nogbe sozwa kwa mi de mi abe kole zwa di. Ne zwa va mi atro acha uwe. E doji kwa pia le do tafla che. Na chaka chaka re kwe kwe kenu ya late henva. Amele oji abe bale do akwe na mi do mi abe nugwa me sisi nyota. Ifad be suklu koko ipe ale koto e jina. Ame ko di la hotutu do le lan nyinyi bakpa di akpa nyinyi bakpa di. E hotutu be akpa di kwata. Be ni kongo ngulowa okwa kotole yedi ne ameko ola sowa be da sedi homa si be bepe sebe releve ade kopi na wabe dibe homa elanyi homa ko la dadia debi ko onko si ola ho wabe dilobe gbeda si kere ni autorisation parentala me langlo nuno le 3w.aed.ifatjedi kwa mila si wanko. Allo plus 228 70 90 11 11. Mia pour Kaledi, mi lak baten wo. WhatsApp chan le di de 2 ans, le kome a peye me. Togwi ya wa klasu a tongwa kenyi kome be fua. E le wo yoyo na kome a peye me vidi di okpata so kudo a zan ya ke dia nwe di. Mem le da wetila ben ke ki vivwa si le ke gwan di. Do dwa mi vane mi anam ya be kopia ne bakbon onko yiye. Le toro président du conseil bezime nono kudo dono toki kpona mejaka dede be enya ogbo le deka o me gba kudo dangwe be fio zikwe atogwi e klasobo tete gan e vegwan gba kudo e fianyonu e klasobo kene je otanta tutu gbon e kudo haso suwe ke kpona dodo o yogwa adifo sanpe akpe veku bra vivwa dianyen tiyo le woyo yona mido so kudo dodo vovovo ya onti. E so yora we tila bien keke vivo andron la jira kope alo. Fi lak bi a fien si gade na zan ganyo la toka kati. Mem le lak bi an deken ganyen an donkousu, gade ka. E a fobol popo be o no la noanyi. Totete vovovo la noanyi. E hon po ha vovovo la nanyi. Papa be King Vincent. E nyame kwekwe tohe bagudo Santrinos Raphael. Original Mystica Alpha So Germany. E klunate Solomon So Togo no Solin ho bagudo. Ame bola kwa gome le me. Kwa sila we tila be nke ke gban. Ndeke ganyi na gawo akwe do mi sala nwezi. Gawo na gawe vya. A fobol popo we kamite tebe wono. Ndongu su gaton ha huwa be jidja kwa kwa kwa kudo sansama sobe. E ha soswa. Leke be dezan anyi monu kwa kwa ve vele be wadwa si hoho. E zwa be jojo menu. Nti wade mona zuko me vyo kole nuto vovovo. Mi abe wakba orika. E ye leke be nu ya ke togwe to gogle dare na wwa. Wate msona wabe jiji mevi kogbana. Az avo ko chan ne azan ya. Me la ple le 90-26-79-97 di. Onyi nou su alonyon nou le ablogan me arigwa kore se wa. E o le di dobe ya we alimentation general be fiose. Wakudo fiose le ke mo na fotokopi le o le di ame. Ke wan anya me ke binywe le buna me nywe le ama onje fotokopi be apare yonti. Non, nous mettons tout là, si ça, ça va pas dire là, donc, Dio, 96, 80, 22, 28, au Bénin, dès que vous voyez, au Laïo, au Mao, au Nouveau, au Yon, au Tiken, au Yon, au Dibé, au Yassé, au Nouveau, au Mao. Au Laïo, au Mao, au Menti, le Ahome, le Nyekona, au Kéwa, au Laïo, au Menti, au Nouveau, au Bakoudo, au Mlopewa, au Sogbe. E wan ola no, nke kere kare kosida blibu wakpata meke yo la so di dwe mea. Ne o dibe ya o doya 92-24-44-85. E di ola pokale. Mle di amereke la kwero nti nyebe masa nou la pe do pia. Ne o so gwebe ya we aso apo niko. E penene ke la siwa. Honene ko isuklu asyan kuto konke molea. So do da 72-18 di. Gros prestige le koto e jina mi bemi amele di ak bonu jotos an li a toa. Miledi Dreva, Miledi Kukua, Miledi Be Yuatsuhua, Medene Kuena Yuwa, Camera de Surveillance Miledia, Ezotinu Miledia, Mitero Wanti, Alomia Pokanawe, les 70 46 56 11 10, 96 03 74 76 Allo, 99 04 04 81 10, Kwamela Kero, Groupe Prestige, Ntomti. Contact arrobas groupe-prestige.pro. Edi Milate Mounou Naole, Ole Avedi Besome, Homme Didile, Assemblée de Dieu Agbo. Okpo Roba Kpete Ibore Keme Avo, Hame Hame Olea, Osoa Daro Radio Canal FM, Okpo Avo Olea Sigame Soya Dakwa Mebe Mwadine Toya, Gero Miadi, Aho Apo, Enu Bubwa. Midwa Kpe, Hame Veve Olum, Yambe Toro Rota, Gwefande Dio, Abe Sempe, Eye Mido.
1: Canal FM.

Yo, continue me nele. Oso Yesu benyad bade. Amoko no kuya oji si. Onye benya. Ote benya na wabe jijimo ka so yinu. Ebenya le jijime onu. Nemi lenkude Matthew 7. Verset 28 à Ogblon Refunabe Eye au Vava me Esime Yesu ou nene Nyasiao nula Kufiado Amehao le Epenu Fiafianu El Abena El le Nufiam Abe Amesi Nsele esi ene. Eye menye abe. Ope agbanle fiala ene o. Iye meya nyile ufwenle. Ne fike jo be anole hiya mea ano. Ne mule gblen. Be mi biankure mi abe donti nemu sutata la su chochoa we le jogana ameke ne le blonya ke baten blonowa boa mag blonya be ame wo no wo agbon ma sire keno aho galasio nemi kwa mami dogo la fira elabe ma uiraye o a me ke so gale ne ma o mu yira o ma o yira o ya o ya me ke le hoga ma o yire mi bian ku de mi abe do odun ti nyare mu le tonami enya jo le 3240 di va 150000 di enya de mu le tonami nye maten blan ekwata o nem blan ekwata e o si abe le davo le doko yin ti ene nponde le no ame ne omu biankure e do onti le wo a onyame jekle onyame nuwe onyi ame ke vivena intia ehia e do duya ehia na me siame benewo ne badu enyolo kafa hihe mele fie ke mi vado ya e ne eto enole dakume oledua ola povu na kume anodu nyire ne noku alo tokwa funo la nya hihe mebe unsesen lema funo amea anyabe akpareka ekune akpareka tiagbene enu ke poto fifi a eyin be o nto o la sodoko sesende jenko ne no ku to be kuku ne munne ne wa a o la ba jihare e ha ko la ba jia o la ti modome blibe blue a foya le hiame o ma do ne tok no o gbe kuku a aya dudu vano ameke la nongbe anonko nao ya sokpla doa ngba leo ngba janayo ta ojeklo mde kukunami mihoto sea nyokba yewe doa ene le kakene susu nchan mihoelo akwe nami

0: yabe efe kenema u yodo bi blame ebe alofare ka blave ke yebe gbogbon va zuruna jemia be nyonu oji odona funo oji na vi de via kokona jo asuka kokakwa ebe domene mao ebe blono be un gbana gogomio be miomi lagbele ntilame yaba gbono pe yin alofare ka blave nuke tole mao be nu mema Nenon mwen chan kpo e mwen. Fifi ane le nene a. Efe abe de le no vado fe ma. Bote a onto la no tro asi le doko enti si abe. Bebe vie ne. Nemi le mkure enti mi akpo be ne. O jivina mi a. Mi aba si non enti. Mi non a tro do do do do do. Kaka aken kwe. Onto vado na ameme. Ba. Onto jena mo. Sona kpotea ona le wado kome wanemi le kaka efede le nemi gbavado fema ejebe miano troasi le miado konchi nemi mule troasi le miado konchi wa alofare ka blave ke ma uyo imaten degbo ila se moji asito tro la mero konchi ya ila nabe ulakwa gbevile ano ndudu wewe alo amebube de size me popoa ehronye elaji nyano elaso ahovire sopo wa onto jagbagba so doko nchi na trasile doko nchi wa elanyono elade tepeno funo emia to mianya zye kabe agbeke ma usona mia mon les ndong sensi gapo no emdong sensi atie no yaba gbe a le bobo ere yaba kuwe gapo poa eso minti de kaso e minti a matonji e kwa gbe tora soku kaflane hun po po fifi kwa ewo ike ba po no ne gbe po fun no pa ele si o ya lo me ni o pa vo ma kan gbe do le a ne va jo a Ola jo afu vire a potetite avla fo a jo boroko vire le minti amaton me kengwa la jo amaroto a minti amaton amaroto a mefe kengwa amaroto ni amaton wa ma wa amli mabeny ebe nukunu be mo osupo ne mi lagbea mi dola no osusu be nukata ma u wonu ya leko ya jie gome po Nemi jia nuke nchi bewo edo nenea. Mila kwa kwa do nchi ya le mianto ome ke. Nuka nchi nglobe mia kwa do nchi ya le mianto ome. Ego mebe ma umu tende kwe miyo. Nenua le jajwa. Eto nandeji. Eku nadende nchi kengwe nwa jona. Waleke nwa wakaka jonene. Eto ndeji kudende nchi ya. Mi ngba jina funo ya be mia kwa. Kendo kwa mi glombe. Oh egle. Oh eku. Ekwe nyi nyaga ke nona nume nami. Kenya me bobe dume mi lea. Na me akune nami blanbe. O wye. O duzoye. Nkanti mi aten blanene bo wye o. O duzoye o. Mi mkpla me ado le nyebe tope o. Mi mkpla me ado le nyebe wona o. Bebele kebele hevero kuji mi mule nyo. Mi kebele hevero kuji mi mule nyo. Wanebe ma ube seko be do dodo ko be onami nebe ove o vonde ne to ma ove lonlonu nti do pa bogble ne gbo va gble a mi so gblo na be o okumie me ka o okumio mi anto o okumiaro ko ta je be mi a oble u le mi aro ko nti mi a le be ne mi a be agbe ke ma o nami a mi a le be ne nebe o le zo eno vi oji be ato afopo alo ya do afopo kameno ne ave geje gbegble me a o kafla ma we nya meji pola no ne asavire en to vale yi a o chan la po mo la no yi o no be godogodo po ya kama mi java to ho ya ho ya jile mi aroko me ho ya ho ya mane mi to jile mi aroko me de fika be ja plo mi so yo e ja plo mi so do gbegble me ta mia me gbeto ko la yin gba ya jia mia be nu gbo mu nyo mia be nu gbo ke yin nu gbo nyi mia be nu gbo ke yin nu gbo vandi ne ame aso adebe ya gble nkono alo ya gble ofifi ya elaten gble nkono mi wonele mi aroko do me gbogbore bo me ka mema ba o la kanyade aso donesi roko dona awuna mene ba amoko le funa o la po la soku pe pe pe no one mi va le plonya ma do kaka pa mi aba po be enya ko blonde to mene yuwa enya mule nenu ene mi ama ko to ba gbele mata no po no vio a ezon pana ku nene ba gbono no a ne asa ne baba yi po enya o be na ple do ne ja ti gba agble nko no ne je ka gba agble nko no ne je pe gba agble nko no a eya maten promi to monyi de po pa mi ana unzo ale be ne mi aro ko ne mi ate mi ale ke mi a awodo le hi heme ke ngbo ni ba ju ma ugo ya e pe ala fare ka blave ya ele si abe kosira done mau do ya pe be munyi nu sugboro ta wene blemato o pa lo fa e pe ala fare ka e pe ala fa ma si de ke moro pa mene moro pa me fe wa ma wa po bo munyo ne sokwere ne mi ate no yi no gbo ma o va didi ne ne alo fare ka blave wa mi anto mi a trasi so mi a do ko enti me ba te nyo nde le flunami e mi va gena je gbegble me enyi holo me vivi mi abe lame a munyi nu pata mi aso titra de mi abe lame ye lame ala kwe ne mi so nu pata le fudu mi abe lame ne mi abe lame a mva le kwe wa nka be la o la so dole le vapu mi aji ago ebe nuke la o me mule kwa wa e trozo a dine lame o ke trozo a dine lame o anu muja e fifi wa adila si o ta amado ono na ande duo nu abe vivi a ojo plone do wanele henu gbegble vawaji ya omu nyane o okplo na vivi ya do kaka kwa huglo ujuba iti name ta yano nzo yano le nkure nwanti ne hulome vivi cha mbabaso umona mi ya kplo mi jola nyibanyo mbapene novi torulo
1: oh mario oh novi wa uko sebala na nyato mnyaka ke malenya dumadi
2: Ajo
1: to swa matana koro mariwa la chimro Novi wa uko sabara nanya to menyaka ke malenya dumade
2: Ajo to swa matana koro mariwa la chimro
1: Mai bobe makpotan yanwa

If you are in the Yado Saita Viobe Ede, Eco Yamedo, Vodada Kene Yoa, Ameton Chando do Yado Eme. I have a Miaponopo so anti Ne Ochon Anyalecolia. Mia Globe Saita Vio Ni Amede Oni Amehaya Oana Zigidi Subonto. Kene odo afidea o do la se wan kok boe o nyamedo do na jajade nunti subo afike o lea o do la se wan kobede nyate pe saite vie ya o la pa nkore do wa rokoji wa funa no wa kona lo eji eh wa be jijo ma o nyamedo fike fefe te pe lea funu yo nona ne olen kure sajite viontia osona aye jeje so jina nu le honon dome no le hamen ne sajite vi le hamen nenea el aso aye jeje asono jinu le mia dome o nyame do odo unse le lame kake wabe nupufufuwa kakade ji gobide mu nonentino o do ame blena sugbo ebe nyagboblowa eno na trama o mate nyane nyama nyanyulo alo ajidanya o do denrebe o mu jina be yo anu amegome no apache ne yo amegome no noya o to afoji biji saite vi oloko oglenado suboa ehna vabo o mu khananu kakado ne saite vi lava tonu haha anyabe ndele joreji nuale hlunevo no amimi subo ebe la tonu haha no le hadomea oponan punto kana sin gbogbore nene make oponan pona me yaka roko tobo kana sin subota no le japon pono ora pon pono yaka ke hene vabe amo no pon pona me nene kwa mo sona jire pe na ozika ke wonebe opona jire le hadome kaba kaba nenya dem kansajite vio ke tobe yinto ne neba me benyi kwa ola kwa be lazro kunyama ho ela donu eme sajite vio oje na hono subo to ema mea ova nyina nufion la alova nona nkone nufion me bendo nene make ongbena hono jijo sajite vio me rekwekwe kwe nye ya ebe hono ne sajite di sajite vintia. Oh, honlo suna gbone bang, bang, bang, bang. Ke wonebe, ejre, enya, tukada, besiagbe, nenekwe, vwa, ne jirava e vivi jen kwa vwa, ekba fo, honlo plade nti, ojemo. Eme gbea, o tona nu haha. Be, yobe jokbe se mu wo yo nyudo. Eje honlo gbogbo ya vwa, gwesi agbe nya, gwesi agbe jirema. Ne sajite vi le, fufufu deme yebe tobe, odo ndebe wawo. Ye ameo sajite vi mule vwa, ye ameo tongbe domene sajite vi. Ve wonwa yo gle ya dade ya, bo, bo, bo, bo. Ede na fune sajite vi yon toke hena, e jireva sukbo, ku tito, tito. Akpobe ne vava menene ya, sajite vi la no tito le rokume, nuko obe lo okeke wa, magba nya dope ne yo. Emi le nkure unti aleke wo wana paga edwa, ehe na vabe, moji juro nao, e gbogbo tochan, o yi na moji. Neneke ne, ma yi moji wa, olakpo ele sadidi me. Be gbe kosira fifia, sajite vi ten si terefi vya le kore pali me, eten ve kore anenko, eten ve kore fike vasu su menea. No gula la be oye di sakbo e. Ne sajite vi yakpo nou fifia, oh oh, o la be gbe o pleva. Be nyi nou pokpo de de kwe ma. E la kpo nou ala no kpo nou ala tote konde nou abe pokpo nti. O lona fufufu ganga ome nono. Abe chochi hao, e fufu hao, fefe hao, ble haji hao. No, jisa yite vyo le funa, funa o la kpo le kon.

Yo, afeto kula feno, mi do akwe manya gula de nami. Iva do mi ape nufe. Kem, egbeti ami a unu resi ya. Ape nami kaka. Nya gula kowe, eyi yiso, firagwe.